0: The Temptations, I'll Keep My Light in My Window. Erike kutlwe monana ke tsebo go dikwala.
1: Ela a dumela mmenzwa ke. Hey. Do ke na ke content dina bona ina. A re tabela le lena a re mona di e bi le Facebook ya tsebo re tabela. Le WhatsApp ya tsebo re tabela. A kala kwa ta fela ho tsantsa buile nna. O ya Facebook mano. O ya WhatsApp. Se ke bona vera yo. Ho di jile, jile yo jile. Ke re la wa sa buile nna. Sa ke neng ke bua wena. A ja. A ko re mntsa ke. Ai. Content ya re ora, content me, content.